Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000

0: Oluf Johansen.
1: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

som tapt en kamp ingen av oss så. Til dem som ba om hjelp, men som fikk avslag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hej, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig i Navigatørene. Denne veka i Over en åpen bibel skal vi snakke litt om hva en disippel, og hvordan ser et disippelliv ut. Dette har vi helt sikkert ulike tanker om. Men helt enkelt så handler det rett og slett om en invitasjon fra Gud til å få lov å leve et liv sammen med han, og få lov å ta del i det han holder på med, i og gjennom oss. Noen sitter kanskje med litt dårlige assosiasjoner til dette ordet, disippel. Kanskje det handler om krav. Men så jo ikke dette her krav, men en invitasjon fra Gud til noe som svært meningsfullt, noe som spennende, og et liv der vi får lov å ha han som elsker oss som Herre. Denne sommeren har vært tørr i Norge, og en del av oss har lært at brønner kan gå tomme. Vi kan spare på vattnet, vi kan grave djupere brønner, og vi kan jobbe for å øke tilførselen. Og da får vi erfare at vatten det avgjørende for liv. Det avgjørende for dette livet som kan være med å gi oss mening og håp i hverdagen. I dag skal vi se på noen vers som står i profeten Jeremia. Jeremia han levde ca. 600 år før Kristus, og han var en profet som stort sett gikk i rett på sak. Og folket, de likte ikke så veldig godt det han sa. Sånn som i dag, så ville de gjerne gjøre det de selv ville. I Jeremia 2,13 så taler Gud gjennom Jeremia og sier: «For to vonde ting har folket mitt gjort. Det har gått bort fra meg, kjelder med levende vatten, og hogger seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten.» Dette talt i en sammenheng der Israels folke har falt ifra Gud. Det har gått bort fra Gud. Og så setter Gud disse to tingene opp mot hverandre. Disse to tingene som folket har gjort, som vondt. Det ene, det å forlate. Og så har de valgt noe annet i stedet for. Og når vi ser tilbake på det, så ser vi at dette et utrolig dårlig valg. Men jeg lurer på om kanskje vi gjør litt av det samme. For hva er disse to vonde tingene som Gud peker på her? Jo, det har gått bort fra meg, kjelder med levende vatten, sier Gud. Sånn beskriver han seg selv. Dette å gå bort fra Gud, det kan være et val som vi gjør bevisst eller ubevisst. Og så bruker Gud ordet kjelder om seg selv. Det er et fantastisk ord, veldig annerledes enn en brønn. En kjelder, den velger jo fram av seg selv. Rett fra grunnvatnet. Du trenger ikke gjøre noe som helst for å drikke av en kjelde. Og så er det noe spennende med dette vattnet. Det er levende, står det. Og Gud, han fremleis den samme kjelde. Og vi trenger ikke prestere for å kunne komme til han. Men hva er det folket har gjort i stedet for? Jo, det står at de har hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten. Altså, hogge en brønn, det er ganske tungt arbeid. Og slik som jeg har forstått, så var det ofte hard leire i Israel også, så de måtte komme seg gjennom. Et annet ord for denne brønnen som det kunne oversett med var cisterne. Og hvis det sprukne, så holder de jo ikke på vatten heller. Det renner ut igjen. Så det noe du stadig må jobbe for å holde deg ved like. Men hva så disse brønnene i livet vårt? Jo, jeg tror det det som jeg tror gir oss liv og trygghet. Det kan være intellektet vårt, det kan være materielle ting, penger, karriere, det kan være en kjæreste. Det kan være andre sine meninger, at det det som med og gir oss mening. Det kan være prestasjoner, utseende, makt, innflytelse, og så videre. Men hva det med alle disse tingene? Jo, vi må jobbe hardt for å holde det vi liker. Og en annen ting at det kan bli borte på et sekund. Og så vil det alltid være noe mer å jage etter. Men så det Gud som i stedet inviterer oss i dag. Han inviterer oss til å tenke igjennom, hvor søker jeg liv og mening? Og så sier han, kom til meg, kjelder med levende vatten. Kanskje noen tenker på et annet plass i Bibelen, der Jesus sier noe av det samme. En kvinne ved brønnen som Jesus møtte i Johannes 4. Hun hadde rotet til livet sitt. Og så sier Jesus til henne, om du hadde kjent Guds gave, om du hadde altså rett og slett bare kjent og visst til hva det Gud ønsker å gi deg, og hvis du hadde visst hvem det som ber deg om drikke, rett og slett bare visst hvem som står framfor deg, så hadde du be han, og han hadde gjevet deg levende vatten. Jesus ønsker å gi oss levende vatten. Han ønsker å gi oss liv og håp, noe som vi ikke trenger å jobbe for, men som gir oss det som vi trenger, og gir oss trygghet. Og akkurat det samme bildet blir også brukt i Åpenbæringsboken, kapittel 21, om livsens vatten som skal være i den nye Jerusalem. Så invitasjonen i dag er å gå først til Gud og drikke av kjelden med levende vatten. Det blir som friskt fjellvatten som gir ny kraft og styrke. Og det, og mye mer, vil Gud gi oss når vi kommer til han. Gud velsigne deg.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Hei, mitt navn Olav Humlebrekke, og jeg jobber til daglig I Navigatørene. I dag vil jeg starte med et sitat, som heter «Wisdom is knowledge applied to life». «Wisdom is knowledge applied to life». På norsk blir det noe sånt som at visdom kunnskap som blir anvendt I livet. Visdom altså kunnskap som blir anvendt I livet. Og det gjelder disippellivet vårt også. Så lenge troen vår, kunnskapen vår om Gud bare kunnskap, så blir ikke det så mye liv. Men når det får lov å bli anvendt og omsett til praksis, noe som leve I, leve på og leve av, da blir det til liv, og så skaper det liv. I går så snakket vi om forskjellen på en kjelde og en brønn. En kjelde, den veller fram. Mens en brønn, den må både gravast og holdast ved like, og ofte så leker han også. Og Gud, han ønsker å være en kjelde for oss, en kjelde med vatten som levende. Men ofte så bygger vi heller våre egne brønner, som liksom skal gi oss liv, håp og trygghet. I dag skal vi se litt på noe som Jesus sa I Johannes 15, som utfordrer oss på et liv I og med han. Det interessante at dette står og det siste Jesus sa kvelden før korsfestingen. Kanskje han sa det på vei ut til Getsemane. Og hva var det Jesus snakket om, og hva var det som var så viktig for han å få sagt da? Og hva betyr dette inn I våre liv I dag? Det en historie om et vintre, der Jesus treet, og vi skal få lov å være greinene, og være en del av dette treet. Det en invitasjon fra Jesus til å bli I han, og være I han, og bli verande I han, både I tid, og I stad, og tilstand, rett og slett med hele deg. I vers 4 sier Jesus, «Vær I meg, så jeg I dykk.» Et fantastisk løfte, der vi blir invitert til å være I Jesus, og så vil han være I oss. Men hvordan ser dette her ut da? Hvordan kan vi være I Jesus? En som jeg kjenner sa på engelsk, «Make your home in me». Det der betyr, «Gjer meg til din heim». «Gjer meg til den heimen der du finner kvile, der du finner tryggleik, der du kan være 100% deg selv». Det der Jesus inviterer oss til. Til å være I hans kjærleik. Og så sier han litt senere I samme kapittel, «Jeg kaller dykk venner». Du kallet Jesu venn. Og du utvalgt, og du invitert til å finne din heim, din tryggleik og din styrke I Jesus. I den relasjonen med han, der Guds ord, der sanninga, der nåden, der det at vi får lov å bli tilgitt, og få lov å oppleve et vennskap, få lov å være kjernen. Og jeg tror det viktigste I et disippelliv, om vi skal leve et liv som disipler, en læresvein på nynorsk, en som lærer av sin mester, det jo relasjon med Jesus. Utan at den lever, så blir det som ei sa til meg, Olav, jeg feiker kristenlivet. Det ikke strøm I stikkontakten lenger. Jeg vet ikke hvor du men det finnes strøm I stikkontakten. Jesus ønsker at vi skal være I han, være påkoblet han. En relasjon der han kraftkjelda. Det en tilkobling som jeg trenger hver dag. Akkurat sånn som mobilen trenger lading, så trenger jeg være koblet på Jesus. Og så skjer dette gjennom en overgivelse, en tillit til Jesus, som en som har gode gaver han vil gi oss. Som en som kan være herre I livet vårt. Ha en tillit til han som elsker meg, som større og som vet bedre enn jeg. Jesus sier selv at ingen har større kjærleik enn den som gjev livet sitt for vennene sine. Og det var nettopp det han gjorde. Han ga livet sitt for oss. Og det å ha han som herre, som har gitt livet sitt for meg, hva mer trenger jeg av bevis for at han vil meg det beste? Og det å få lov å bli I han, ikke det et fantastisk privilegium? Og så skjer dette her, kan vi lese I Johannes 15, blant annet gjennom bønn. Det en av de måtene der vi får lov å bli I han, og la han få lov å møte oss. Det kan vi lese I vers 7. Vi kan også lese om hvordan orda er viktige. Guds ord er viktig. Når Guds ord får lov å bli verende I oss, og får lov å bygge karakteren vår og endre oss, da blir vi I han. Og så ser vi I vers 12 at det handler om at vi skal elske hverandre. Vi trenger andre rundt oss som kan hjelpe oss. Og så vi kaller også til å gå ut. Vers 16. Det har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Og det skal vi få lov å ta del I. Og så begynte jeg innledningsvis med sitatet «Wisdom is knowledge applied to life». Visdom kunnskap som blir anvendt I livet. Så hvordan anvender jeg dette I mitt liv I dag? Vi kan dele det inn I noen få ting. Vi kan snakke om inn til Jesus og bli I han. Der han den som jeg finner meg kraft I. Der jeg har min heim og der jeg kan være meg selv. Og bruke tid med han. Og så handler det om relasjonen opp til han. I Bibel og bønn. Der jeg får lov å høre fra han og får lov å snakke tilbake til han. Og så handler det om relasjonen ut til mennesket rundt meg. Både de som tror. Vi trenger hverandre til å ansvarliggjøre og støtte hverandre. Og så skal vi få lov å gå ut og bære frukt til dem vi lever. Så vi kaller inn til Jesus, opp til han, og ut til menneskene rundt oss. Så utfordringen I dag make your home in me. Gjer meg til din heim I dag, sier Jesus. Gud velsigne deg.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel snakker vi om disippelliv. Et liv som blir levd I og med Jesus. Og stikkordet I dag spor. Vi går alle I ulike spor. Noen spor kan være gode. Noen spor kan rett og slett være skikkelig dårlige. Og så det sånn at en liten feil I kompasskursen gir ofte stort utslag over tid. Vi enda rett og slett opp på en annen stad enn vi ville. Det var en som sa til meg for ikke så lenge siden at hun hadde ikke tid til å stoppe opp på busstoppet. Det var et bilde som var brukt I en sammenheng der det handlet om å stoppe opp og sjekke kartet hvor vedkommende skulle. Hadde ikke tid til det, så de kjørte sånn cirka der den trodde den skulle. Det viste seg etterpå at det hadde lønt seg veldig å stoppe opp og sjekke kartet. Noen ganger så har vi sporet av. Vi ikke lenger på vei dit vi vil, og vi kommer på villspor. Eller kanskje du en av de som sitter igjen med mange arr etter noen spor du har prøvd å gå, som var krevende å gå. Men det handler ikke bare om hva spor vi selv går. Det også sånn at vi lager spor for andre, enten vi vil eller ikke. Det alltid noen som påvirket, bevisst eller ubevisst. Og så blir vi påvirket av de vi rundt oss. Derfor så trenger vi førebilletet som hjelper oss til å gå på gode spor. Så spørsmålet til oss I dag føler jeg de sporene jeg ønsker? Og lager jeg de sporene jeg ønsker for de som jeg har rundt meg? David, han sier noe om dette her. Kong David, som har skrevet mange av salmene. I salme 17, vers 5. Så sier han, «Stødig gikk jeg I dine spor. Føtene vaklet ikke.» Jeg leser det en gang til. «Stødig gikk jeg I dine spor. Føtene vaklet ikke.» «Dine spor», sier David. Og det han mente var nok Guds spor, Guds ord, og den vegen de tegner for livet hans. Han sier noe I versene rundt om at denne vegen den var krevende å gå. Han snakker om lovløse som plyndrer rundt han, om hovmodige ord som blir talet til han, at han opplever seg kringsett av fiender. Men midt I dag så sier han, stødig gikk jeg I dine spor, føtene vakler ikke. Og så ber han Gud om å granske hans hjerte, og vakte seg for den vegen de som ikke tror går på. David var også et menneske, og så faren for å bli påvirket, og gjennom det sporet av fra Guds spor. Men det var nettopp dette han erfarte, at å gå I dine spor, I Guds spor, det førte til at føtene hans ikke vaklet. Vi blir preget av de sporet andre rundt oss går på. Og uansett hva rolle du har, om du leier, eller du vanlig arbeidstaker, eller du ektefelle, eller du en venn, eller du en foreldrerolle, så blir du alltid observert I hva liv du lever. Og David, han snakket om et helt liv som kom ut av noen spor han fulgte. Noen spor som førte han gjennom utfordringer, men den han likevel erfarte og vandret stødig. Jeg og du eksempel som andre kan følge, og likevel bli leia til Jesus? I 1. Timoteus brev, kapittel 4, vers 12, så blir vi utfordret på dette. Der sier Paulus til den yngre Timoteus, han sier, «Vær du et førebilete for de truende I ord og gjerning, I kjærleik, truskap og reinleik.» Jeg leste en gang til. «Men vær du et førebilete for de truende I ord og gjerning, I kjærleik, truskap og reinleik.» Veldig konkret så blir Timoteus her utfordret. Til å være et slikt førebilete som lever og modellerer et liv å følge etter. Der ordene og handlingene, hvordan jeg lever livet mitt, noe å ha som førebilete. Der måten jeg elsker andre på, måten trua blir synlig, og måten jeg lever et liv I renhet etter Guds standard, viser seg å være annerledes. Det et liv I overgivelse, et liv med integritet, et liv med Guds karakter. Men dette her, det skjer ikke av seg selv. Jeg tror vi alle erfart at Detta var store ord å leve opp til. Og vi trenger hjelp til det. Vi må be om å bli forvandlet til det. Men så starter det med dette som David erfarte. At vi kan få lov å begynne å gå i dine spor, Guds spor. Og så skal vi erfare at Gud let føttene våre stå på stødig grunn. Peter snakket om noe av det samme i 1. Peter 2,21. I en sammenheng som handler om lidelse, om vanskelige ting blant de som tror. Og der sier han, for Kristus lei for dykk og gav dykk et førebillete, så det skulle følge hans fotspor. Her blir vi utfordret til å ha Jesus som forbilde, og i det vanskelige, og til å gå i hans fotspor. Det interessante med det er at det er akkurat det samme som Jesus sa når han kallet de første læresveinene på strandet og sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dykk til menneskefiskere.» Det samme utfordret han de 12 på når han valgte ut de 12 i Markus 3,14. Han sa, «For at de skulle være med han.» Det når vi er med Jesus, når vi føler han, at han får lov å forvandle oss, og så begynner vi å gå i noen nye spor, i hans spor. Så konkret, hva spor ønsker du å gå? Og hva spor ønsker du å lage for de som er rundt deg? Jesus sa, følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefiskere. Om jeg skal bli slike menn og kvinner, så tror jeg det kun ved ete av Guds ord daglig. Og la disse ordene få lov å prege oss, prege gjerningene våre, prege kjærleiken vår, prege truet vår og renleiken vår. For Guds ord, det skaper. Guds ord utfordrer, og Guds ord former oss til å bli stadig mer lik han som er følt i fotsporet til. Og på den måten vil vi kunne bli menneskefiskere som lager gode spor for andre, og som leier deg til Jesus. Så utfordringen i dag er, har du tatt deg tid i dag til å stoppe på busstoppet, og sett på kartet, stoppe opp med Jesus, og sett hvordan han ønsker å leie livet ditt, slik at du kan få lov å gå stødig i hans spor, på en veg der føttene ikke vakler. Gud velsigner deg.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel har vi snakket om disippelliv. Disippelliv spennende, og det kan være krevende. I går så hørte vi om kong David som sa «Stødig gikk jeg I dine spor, Gud. Føtene vaklet ikke». Men hele dette her, det skjedde I rammen av å erfare seg kringsett av lovløse som plyndret rundt han, hovmodige ord som ble sagt til han, og så videre. Og så valgte han å gå I noen spor, uten å hele tiden se at det funket. Eller se det store bildet mellom nåtid og fremtid. Men midt I det så erfarte han at føtene de vaklet ikke. De sto på stødig grunn, på fjellgrunn. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 7, står det noe som kanskje handler om litt slik som våre liv ser ut, eller kan se ut. Der står det, «For vi vandrer I tru uten å se». Å vandre I tru uten å se, vil kanskje noen kalle for dumskap. For det jo sånn at vi ser ikke himmelen, der Jesus og Gud men vi lever og handler som om den eksisterer. Det å vandre I tru uten å se. Og sånn det inne I disippellivet vårt også, I etterfølgelsen av Jesus, så handler det noen ganger om å handle på ting vi ikke ser, men ting vi tror og overbevist om at det rett. Ting som kortsiktig ikke ser nødvendigvis fruktene av, men ting som Gud lært oss, vist oss og utrustet oss til. Peter, jeg synes det en spennende historie når han ser Jesus komme gående på vattnet. Og så, sånn som Peter ofte var, så sa han, Jesus, si at jeg kan komme mot deg. Og så sier Jesus, kom. Kanskje Peter ble skremt I det Jesus sa da. Men I alle fall så vil han å stige ut på vattnet, og det må være en spennende følelse når han kjenner at det funker. Men så ser jeg for meg at I dag han slipper tak I båten, og fullt og helt går I tru, uten å forstå hvordan dette kan skje. Det da han vandrer I tru. Og så fikk han lov gjennom å faktisk gjøre dette, og stole på Jesu ord, og handle på dem, så fikk han erfare at Jesus han til å stole på. Og han fikk lov å oppleve store ting med Jesus. Og så fikk han, som å få lov, ta det litt skritt for skritt, ved å være lydig I små ting, og stadig kanskje større ting. For når vi vel å vandre I tru, så vandrer vi Jesus spor. Vi vandrer på løftene, vi vandrer på bå, vi vandrer på sanningene fra Guds ord. Og Gud han større, og jeg forstår ikke hvorfor Gud noen ganger gjør ufattelige ting, andre ganger så virker det som han har skjult seg for oss. Det samme sa David noe om I salme 13, der han spør Gud hvorfor Gud har skjult seg for han, hvorfor han må ha sorgfulle tanker I hjertet. Og så ser vi at Gud han har sin veg I sin timing, og det å lære å stole på han, og ha tillit til Gud, det nøkkel. Uten å se, vi aner litt grann av hva det handler om I Jesaja 55, der det står at som himmelen over jorda, Guds tanker over våre tanker, og Guds veger over våre veger. Nå sitter vi I et studio I Bergen, og for de som har vært oppe på fløyen, og sett utover byen, så ser de plutselig hvordan alle veger henger sammen. De ser en helt annen struktur I hvordan byen fungerer. Mens når du står nede I gata, så ser du bare litt bortover en veg og litt bortover en annen veg, og så ser ikke du helheten. Men Guds tanker som perspektiv fra fløyen. Det høyere, det henger sammen. Og så skjønner ikke vi det når vi står nitt nede I gata. Men så kan vi få lov gjennom å vandre sammen med Gud, erfare at han god. Og gjennom det så kan vi få en tillit til å vandre stadig mer I tru uten å se. Det virker ikke veldig klokt for Ananias, denne mannen som levde rett rundt Jesus tid, som fikk et oppdrag fra Gud. Han skulle gå bort I en gata og finne en mann som ba, og så skulle han be for han. Denne mannen han skulle gå til var den største forfølgeren av de kristne.
Ananias hade hört att han skulle komma och sätta de kristna i fängsel, och nu säger Gud att han skulle gå bort till han och be för han. Det verkar helt meningslöst. Men Ananias, han gjorde det. Han var lydig. Och genom det så fick han lov att bli brukt av Jesus. Kanske du idag blir minnad på någon. Kanske du ber för dig. Och så kan det att skulle ta kontakt med dig vara som att gå på vattnet. Det kostar. Men vad om Gud vill bruka dig i möte med den personen idag? Jag hade en erfaring en gång av en som jag, en gammal vän som jag plötsligt varit minnad på en morgon i bad. Och så tog jag kontakt med han. Och det visade sig att detta var en familj i krise. Och så fick jag lov att erfara att jag varit brukt av Gud in i den sammanhangen. Eller kanske det är något helt annat Gud leder dig till och utfordrar dig på idag.

Hej, jeg heter Olav Humlebrekke og jeg jobber til daglig i Navigatørene. I denne veka er over en åpen bibel, har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sonen og den hellige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båret dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager så lenge verden står.» Dette er noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så er vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør, enten du har en tjeneste lokalt, eller du mye ute reise, så er det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, skal vi gjøre disipler, så trenger vi å ha et bilde av hva en disippel er. Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette er for noe. Noe av dette har vi sett på denne veka. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten vi hjelper andre vil være farget og definert av det bildet som henger i vårt indre av «dette er en disippel». Derfor er det viktig for oss å tenke gjennom hva bildet vi har, og ikke minst hva bildet tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre er på hvordan Jesus investerte i de 12, disse som ble kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så er det veldig interessant i å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene er at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han, der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli i ordet, bli i Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli i Jesus og ha vår heim i han, til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du er en i en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var i en menighet, så lette han opp Paulus, og så tok han Paulus med seg inn i menigheten, og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reiste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig. I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier i vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden i Kristus Jesus.» Det er viktig, der er vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer.

0: Ja. Men i nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. Og det du har hørt av meg, det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittne, skal du gi videre til pålitelige mennesker som i stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe i versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann og en bonde. Soldaten er dedikert, fullstendig fokusert på oppgaven sin. Idrettsmannen er disiplinert. Han hopper ikke over i trening, men for å vinne prisen så må han stå på. Og bonden er hardtarbeidende. Bonden kjenner tide for å så og tide for å høste. Og her skal vi få lov å ta del i dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del i dette store oppdraget der han har lovet å være med? Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor i strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe, menneske som han vandret rundt med i 3 år. Hvordan kan vi ta del i den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på er, hvem er det Gud har plassert rundt deg? Er det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn i noen få ting i Jesus sin strategi, slik som jeg ser det. Johannes 17 er jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tida sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gitt deg? Han sier noen ting om hva han gjorde i møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg ordene dine. Han hjalp deg inn i ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn i at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her er at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg i ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndreland. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det en ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpet I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

0: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i et avfallsanlegg på Flueberg i Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann i natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg i bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell i valget i Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet i det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform er det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
4: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er fra arkivet, så er det et land som er gått en eller annen gang i radioens historie, og noen ganger så kan det jo være lenger tilbake, men at det har gått en eller annen gang på radioen her i Radio Lyngdal. Vi har for ikke så veldig lenge siden hatt et innslag med tidligere prost Paul Gerhard Birkeland, og denne uka så skal vi høre Paul Gerhard Birkeland. Og det er et program som heter Fra bilceller til talerstol. Det ble sendt første gang her på Radio Lyngdal 26. august 1998. Paul Gerhard Birkeland var en norsk teolog, kjent som prosten I Lyngdal. Han var vikarprest I Agder bispedømme til 1970, og da ble han residerende kapellan I Kvinesdal. Fra 1979 til 1986 var han prost I Flekkefjord, og deretter avsluttet han sin prestetjeneste I Lyngdal og bosatte seg I Lyngdal som pensjonist. Og vi skal altså da høre Paul Gerhard Birkeland her I dette innslaget fra første gang 26. august 1998, og gjør oppmerksom på at Paul Gerhard Birkeland gikk bort 21. oktober 2008, da var han 89 år.
5: Vi skal I dette programmet kanskje treffe en av Lyngdals personer som I tidens løp har vært mest I rampelyset både på godt og vondt. Ikke bare I Lyngdal, faktisk over hele Norge så navnet Paul Gerhard Birkeland vært kjent. Og Paul Gerhard, jeg vet ikke riktig hvor vi skal begynne henne, men hvis vi begynner helt med begynnelsen. Du født I Kvås, ikke det?
6: Jo, det 18.12.1918, født og oppvokset på Birkeland I Kvås, og var hjemme og arbeidet på gard, og så arbeidet på møller I flere år, og jeg kom litt sent I gang med studiet. Men jeg forserte da jeg kom I gang, da gikk det litt fort, for jeg tog middelskole sammen, og artium på det samme gått til vel 16 måneder, og hadde da artium I 43.
5: Ja, så når du bare kom I gang, så gikk det fort, og det å være oppvaksen på en gard, du var vel en av flere søsken, og måtte da ut og studere. Og hvor tid bestemte du deg for å gå ut og ta artium, og kanskje bli en lært mann?
6: Ja, det var omkring 19 før, da begynte jeg å spekulere på det. Men jeg tog et par kurs på bibelskolen først for modningstid, og da fant jeg ut at det her var så interessant å studere Bibelen, at jeg ville studere videre.
5: Ja, så allerede da I starten, så var det prost du ville bli?
6: Ja, jo, det var prestyrket som interesserte meg. Og vi hadde professor Hallesby til lærer på bibelskolen. Jeg synes han var veldig festlig og interessant, så jeg ville gjerne sitte mer ved hans kateter.
5: Ja, festlig og interessant. Du har da hele veien sett at det å være prest og kanskje forkynne noe som litt alvorlig, det kan gjøres med et smil.
6: Ja, jo, jeg mener det at som prest så det viktig å lære å skifte gir, og vi trenger å konsentrere oss om alvor, men vi trenger også å koble av, slik som apostelen Johannes, han lekte med en akerhøne. Vi spurte, det verdig for en apostel å leke med en akerhøne? Han svarte, en bue skal ikke alltid være spent, vi må koble av, og vi må lære å skifte gir.
5: Ja, og du har vel skiftet gir opp igjennom I studietiden også, for det var vel kanskje I studietiden, mens du var I Oslo, at du da ble bilselger I tillegg. Var det sånn attort undervisninger og skolen, eller var det I etterkant?
6: Ja, det var en tid som det var mye prester, og ikke så lett å få arbeid med samme. Så jeg hadde bilforretning 2 år, og tenkte det kunne være en måte for å betale ned studiegjelder før jeg fikk prestestilling.
5: Jeg forstod jo det at du var en kløpper til å selge bil, og du klarte å overtale de fleste til å kjøpe en bil ut av deg. Brukte du da litt sånt det vi kjent med bilselgernes metode med å skrøne og legge på og kyde litt ekstra, litt mer enn det virkeligheten var?
6: Nei, jeg forsøkte å møte kundene med ærlighet og med godt humør. Og jeg hadde en flott bilselger som nå domprost I Kristiansand, og han solgte mange biler. Han var smart og frisk, godt humør og ærlig. Vi fortalte det vi visste om bilen av større ting.
5: Var det noen gang du sa at denne bilen her, den så dårlig at den må du helst ikke kjøpe?
6: Jeg husker ikke det akkurat, men jeg forsøkte å fortelle det jeg visste om bilene av viktige ting, og jeg tenkte jeg må handle slik at jeg kan møte det igjen I kirken når jeg en gang blir prest. Og de fleste var veldig fornøyd med handelen, og jeg fikk til dels fine presanger. Jeg solgte en bil til kongens chauffør Nyborg. Han ble så fornøyd med bilen at jeg fikk igjen en fin dokumentmappe som takk for at jeg hadde skaffet han en god bil.
5: Ja, så du rett og slett handlet bil med litt, om man skal si, eminente personer allerede da?
6: Ja, det er riktig. Det var så vidt tal man skulle selge bilen av prinsesse Astrid også, men det ble ikke aktuelt. Men jeg solgte bil til kongens chauffør som heter Nyborg, og han ble vel fornøyd.
5: Ja, var det da du begynte å fatte interessen for den kongelige, eller ligger det lenger tilbake?
6: Ja, det begynte nok en del da, men jeg tror nok min første interesse for kongehuset, det var da jeg fungerte som kirketjener ved kong Håkons bisettelse. Og det er nok en av de største anledningene som jeg har vært med på. For kirketjener var reist til Roma, og jeg skulle få lov til å fungere som kirketjener ved kong Håkons bisettelse. Og jeg husker jeg stod ved hoved den gang og skulle ta imot kongen fra Europa, og vi hadde fått beskjed at det skulle stenge av klokken 10:30. Klokken 10:20 så kom politiet med prinsen av Nigeria, og vi kunne hjelpe han inn. Jeg måtte gi unntak, og jeg husker jeg får lov til å spasere inn med prinsen av Nigeria, en svær kraftig kar i et flott skrut, og han skulle sitte langt oppe i kirka, så jeg fikk en fine spaserstur. Men det var liksom en av mine høytidsstunder, og med sammen med å komme inn i kirken, så reiste alle kongene seg for oss. Jeg trodde det var meg de reiste seg for, og han trodde det var han de reiste seg for, men det var ingen av oss. Det var de kongelige damer, og de kom inn ifra kapellet. Men det var en vemodig anledning, men det var veldig høyt til sammen med de fleste kongehusene var representert i domkirken da.
5: Ja, nå er det jo kanskje greit at du bare kunne ha levd i den tro at det var det de reiste seg for da. Men dette var altså etter du hadde da sluttet som bilselger, forstår jeg.
6: Ja, da hadde jeg sluttet som bilselger, ja.
5: Jeg er litt lyst til å komme tilbake igjen til den bilselgerjobben din, også før vi gjenger videre. Kjenner du til et ordtak, uttrykk som at en ny bil er ny bare en gang, en brukt bil, den er ny mange ganger?
6: Ja, det var en annonse jeg hadde, som jeg fikk gjengitt gratis i Dagbladet. Jeg avorterte meg, en ny bil er ny bare en dag, men en brukt holder seg brukt i årvis, dersom de får den fra bilforsyningen. Den fikk jeg gjengitt gratis i Dagbladet som tankekorn.
5: Du har prøvd å holde deg etter hvert til sannheten, og det skulle jo bare mangle i ditt yrke. Og var det 2 år, var det det du drev med biler? Og da var det vel kanskje sånn at det begynte å bli vanskelig å selge biler og være ærlig samtidig etter hvert?
6: Ja, det var alltid vanskelig med brukte biler, for det var alltid små ting som man ikke kjente til, og som kunne være litt kjedelige, men stort sett så hadde jeg tilfredse kunder.
5: Da tror jeg vi leter bilene være i stund. Du har arbeidet med mindre karer også, da tenker jeg på bie. Det kom vel også litt senere, men jeg tror vi tenker det nå i denne sammenhengen her. Og det å stelle med bie, det er noe som vi vet det har fascinert veldig mange, men det livet i en bikuba, det er det ikke så veldig godt å holde styr på, men du kan det meste om det.
6: Jo, jeg kan en god del om bier, og det er et voldsomt flott skaperverk. Så dersom jeg møtte en fritenker, så vil jeg si, begynne å studere biene først, for når man studerer biene, så må man si som naturforskeren, bak dette urverk må det være en urmaker.
5: Ja, og det med bier, det har du studert såpass grundig at du faktisk klarte å gå opp til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, eksamen. Men du i dag var med i kvitt eller dobbelt. Det var da en spørrelek som var på TV for mange år siden. Og hva var det som fikk deg til å delta der?
6: Ja, det var kontordamen min som jeg hadde på bilforsyningen. Hun mente at jeg skulle forsøke med via, og jeg meldte meg på. Og vi skulle opp til en opptagelsesprøve. Vi var 2 stykker som meldte oss på, og det ble meg som ble med. Så det var jeg veldig glad for. Det var lektor Gunnar Håberg som var programleder, og han var vennlig og festlig. Jeg var på skjermen 4 lørdager på rad, Og i spurten da var det store penger som stod på spill, for det var, enten var det 10.000 eller var det 200 kroner. Det heter kvitt eller dobbelt. Vi kvittet med 200 kroner, eller vi dobblet for forrige gang, så da var jeg ganske spent. Jeg husker jeg vann samme kveld som Sinkenhopp. Hun hadde klær og motor, og jeg hadde bienes li og natur som evne.
5: Ja, du er klar til å få 10.000 kroner ut av det showet der, og det var vel ikke uden grunn det. Var det kanskje der du fikk en liten sånn hint om at nå burde du bli prest?
6: Ja, programlederen, han kom med en sammenvokset prestekrave, og han sa, nå mente han det var parti, jeg fikk meg en ordentlig prestekrave. Han festet denne prestekraven i jakken, og sa, nå må du snart få deg en ordentlig prestekrave, og jeg fulgte oppfordringen og sluttet med bilforretten og søkte om ordinasjonen.
5: Så det var kanskje da begynnelsen til at du da begynte å praktisere som prest etter både bilselgerjobb og studering av bilivet, og helst en lang studietid. Og du ble prest og etter hvert, og hvor hen begynte du?
6: Ja, jeg ble ordinert av biskop Støylen og begynte som vikarprest i Birkenes. Jeg var vikarprest i 7 år, hadde 12 forskjellige prestemda fra Sirdal i vest til Jatdal i øst, og så var jeg 4 år som redskap i Fjortland og Kvennesdal, og i 78 ble jeg utnevnt til sogneprest og prost i Flekkefjord.
5: Det å spille kort, det er noe med det greieste du har som avkobling.
6: Ja, det var det ved Fjortland. Nå var ikke det vanlige kort, det var speiderkort, og det er litt grann frommere enn vanlige kort, men vi spilte kroger. Og det var 4-5 krogehus i Fjortland, så det var en tid som det var mange som spilte kroger. Men det var et problem, at det var forskjellige regler fra hus til hus. Så hvis jeg skulle ha fortsatt som prest i Fjortland, så ville jeg ha søkt gjennom meningsrådet for å innføre felles regel for krogespillet, slik at det ikke behøvde så mange. Nå har jeg bare igjen 2 krogehus i Fjortland.
5: Etter kvitt eller dobbelt, så har du jo vært med på en annen konkurranse, og der var det ikke bie det dreide seg om. Da var det kong Olav den Hellige.
6: Det var noe som heter eldprøven. Og det var et sammensatt program. Først skulle han ha 2 minutter fra programmet sitt, og så skulle han ha 2 minutter alt mellom himmel og jord. Og jeg klarte å få rett svar på alle spørsmål om Olav den Hellige, men når vi kom til alt mellom himmel og jord, da gikk det noe for sent, så jeg kom ikke med i finalen der.
5: Vi må kanskje bryte av litt med noe musikk her, og da tror jeg kanskje du kunne finne en grei melodi her. Og hva slags musikk er det du helst liker?
6: Ja, som oppmuntringsmusikk så liker fele og trekspill, og hører gjerne melodier som Fagestryn eller en eller annen av julebord.

0: Ja, et langt liv, det krever da mange oppgaver, og det har du hatt. Det verker som du ikke helt gitt deg med bare å være prest heller. Jeg vet ikke, du har vel kanskje vært en sånn person som føler at du har veldig mye ressurser å gi. I hvert fall så vet vi at du er et menneske som, vel, jeg tror nok kanskje vil si at du er både egen og star, for har du sett deg noe i hovedet, så har du ikke tenkt å gi deg med det første. Og dette her med å kanskje skape et verk som kanskje kan være et minne til deg, men kanskje helst til glede for andre, det har du gjort flere ganger. Ola den Hellige, han er det vel kanskje som har mest fascinert deg, er det ikke det? For i tillegg til den statuen som er her i Lyngdal, så er ikke det det første minnesmerket du var borti med han?
1: Det var veldig interessert i Ola den Hellige, og jeg tror kanskje jeg ble litt inspirert av Kvinesdal, for de reiste et minnesmerke av Kjodal for kvinnen, en skall, Harald Hårfagre skall. Og tenk, når Kvinnestad kan reise minnesmerke fra kongens skall, så har jo vi i Lyngdal anledning til å reise minnesmerke fra Ola den Hellige, som vitterlig lå her i Seler i 2 måneder, med sin her i 1028.
0: Vi kommer tilbake igjen til han også, men jeg forstår jo også at andre plasser, der har du vært frem på og ville reise et merke. Det ble det vel, jo, merket ble vel reist, men det ble vel ikke sånn som du hadde tenkt det.
1: Ja, han ble født hos Gudbrand Kuler, hos en bestefar. Det er kanskje et nedre Gudbrandsdal, men da han var 3 år gammel, da gifte hans mor seg med Sigurd Syr, som bodde på Ringerike, og der vokste han opp på Bønsnes. Og jeg tenkte, vi må få et minnesmerke av Ola den Hellige, for der var han ifra han var 3 år til han var 12 år, da han reiste i Viken. Og så gikk jeg til ordføreren der, og han var velvillig til å begynne med. Og så gikk jeg til Per Palle Storm, han fikk lagt et utkast til Ola den Hellige. Vi skulle ha kongen i bønnestilling, for Bønsnes, det betyr nes der hvor han holdt sin bønn, den tid han holdt på å drukne. Han var ute og rodde, og så holdt han på å drukne. Så var han til Gud, hvis han ville hjelpe han i land, så skulle han reise i kirke. Han kom i land og bygde i kirke, så den der den dag i dag, det heter Bønsnes. Så der ville jeg ha til skikkelig minnesmerke. Men der reide de ut av hendene på meg og gikk sine egne veier, så det ble bare en minnestein med inskripsjon av Ståle Kyllingstad. Så det var litt lei for at det arbeidet ikke førte frem etter mine planer.
0: Men du har da til igjen dette med glans, vil jeg påstå, for etter hvert så har det blitt altså både minnesmerket over kong Ola den 5. og her i Lyngdal da Ola den Hellige. Og hvis vi gjenger da tilbake og satte, hva var det da som var starten til at Ola den Hellige skulle komme til Lyngdal som statue? Ja, du nevnte jo Tjodolf for kvinen, men etter på det, hvordan gikk du fram?
1: Ja, som ung student så var jeg med ut til Seseljord, til såkalt kirkerøynene, og der var det et foredrag om Ola den Hellige. Det var min aller første inspirasjon, men det tog lang tid før jeg kom i gang med arbeidet. Men jeg tenkte at han måtte være et minnesmerke, for han vitterlig lå her med sin her i 1028, 13 skip og 1000 menn for eksempel. Og jeg satte i gang, men det var nok et større arbeid enn jeg hadde tenkt meg å sette i gang. Men jeg fikk en inspirasjon til arbeidet da jeg begynte, og den inspirasjonen den beholdt jeg til arbeidet var kommet i havn. Men det var mye motgang og lite interesse. Jeg søkte om bidrag, og det ble svart at han hadde for lite tilknytning til Lyngdal. Og jeg gikk til biskop Utnem og ville få en anbefaling av han for å få bidrag av kommunen. Han skrev en anbefaling. Men så var det en prest som hadde vært og preka med Utnem og sa, det er så mye strid om Ola den Hellige Lyngdal. Ja vel, sier Utnem, da trakk han sin støtte tilbake. Han sendte beskjed til Lyngdal kommune at han trakk sin støtte tilbake da han hørte hvor mye strid det var om saken. Men jeg fortsatte med arbeid og fikk gode medarbeidere. La det vi har sagt, det er ikke mitt verk alene, men jeg har alle solide, gode medarbeidere. Det var Einar Torgersen og Torgny Farbrot og Rolf Gunnar Gittestad, som var mine trofaste medarbeidere.
0: Ja, og det gikk, saken gikk sin gang, og etter hvert så ble det da gjort klart at denne statuen den skulle komme, men enda så var ikke alle pengene skaffet til veie, og selv så vet jeg traff deg, du satt i gang oppe på utsikten inne på hotellet der, og var i gang med en innsamling, og du følte det ikke litt både vanskelig og bittert, og måtte nesten gå sånn holmgang for å klare å skaffe nok penger til veie til dette?
1: Jo, jeg synes det var litt merkverdig at det var så lite interesse for en så stor og god sak. Men jeg fikk 3000 av Kulturrådet ved fornyet søknaden i Lyngdal, og så fikk jeg 3000 av kommunen, og så fikk jeg 15000 av Norsk Kulturråd ved hjelp av Tore Øster. Han hjalp meg å anfatte saken. Og så ble det satt sammen med en del penger gjennom banken. Det var Øvnevik som sørget for det. Men det gikk likevel litt smått, og for ikke saken skulle stagnere, så tok jeg ca. 35.000 av mine penger på sparebankboken for å få arbeid i havn. Og Per Pallestorm, han var veldig vennlig og rimelig. Prisen vi fikk statuen for 75.000, alt de beregnet.
0: Så du la faktisk ut 35.000 da egen lomma for å få plassert den statuen der han stender i dag.
1: Ja, jo, det er riktig. Jeg har fått virke takkelig betaling på det, men jeg angrer ikke noe på det, for jeg hadde arbeidsgleden, og jeg er veldig, veldig glad for at det lykkes det.
0: Men det var statuen. Den skulle da avdugast med litt spesielle begivenheter, og at den kunne få da Kong Olav til å komme og foreta den avdugingen. Det var vel kanskje noe som du hadde tenkt litt tidligere, og nå kom du da i gang med å prøve å få det til.
1: Ja, jeg kan betro deg, allerede i starten, da jeg begynte på denne saken, tenkte jeg, det skulle være veldig festlig om vi kunne få kongen til å avdukke statuen når vi rekker så langt. Så det snakker jeg ikke så mye om, men jeg hadde det bak øret allerede fra starten av. Og jeg skylder stor takk til Bue Fjermo, som var fylkesmann den tiden jeg gikk til han. Og han var velvillig innstilt. Han sa allerede da, kanskje kongen kommer med kongeskipet. Og jeg tenkte, det er vel alt for stort. Og så kontaktet han slottet, og det var en dag som kongen kanskje kunne komme til Lyngdal. Jeg var veldig glad. Så gikk jeg til ordføreren i Lyngdal og la frem dette. Han skulle forsøke å få med seg formannskapet på plan, men det drog ut, og det drog ut. Jeg forstod at det gikk ikke så greit. Så tenkte jeg, jeg får ringe til fylkesmannen, for vi kan ikke oppholde slottet så lenge på det uvisse. Og da fikk jeg en beskjed som jeg ikke hadde ventet. Da kunne fylkesmannen Fjermås fortelle oss at ordføreren hadde avbestilt kongebesøket. Og da stod det i stampe i lang tid. Det er ikke så greit å be om kongebesøk og så avbestille.
0: Er du fannet noe forklaring fra daværende ordfører om hva det var som var grunn?

0: Er det ikke de ville ha kongen på besøk?
1: Da stod det i stampe i lang tid. Men så gikk jeg til Bjørn Fjermos igjen, og han var veldig sympatisk og hjelpsom. Og sa, nå vil jeg ha meg en tur inn til Oslo, så vil jeg forsøke om jeg kunne komme videre med planene om kongenbesøk. Og jeg hadde tenkt å ringe på hos Hoffmannsgalken, om jeg kunne fortalt med han. Nei, sa han, du skal gå inn der hvor gardisten er, men du skal avtale tid på forhånd med kabinettsekretær Hagen. God reise og lykke til. Og jeg reiste til Oslo. Det var straks før pinse, og så kom tredje pinsedag. Og så ringer jeg 44-1920. Det er Kongelige Slott, vær så god. Det er Paul Gerhard Birkeland, gikk den og fortalte med kabinettsekretær Hagen. Øyeblikk, det er Hagen. Ja, det er Paul Gerhard Birkeland. Jeg er i Oslo, og ville høre om det var anledningen fortalt med kabinettsekretæren. Jeg ville gjerne få legge frem saken angående kongebesøk i Lyngdal, om vi kunne få kongen til å avduke statuen. Ja, jo, kan du komme i morgen? Kan du komme litt tidlig? Kan du komme klokken 9? Ja, takk. Vi er veldig glad for det. Jeg kom til slottet, ble godt mottatt der, og begynte å fortelle litt om den historiske foranledningen. Men kabinettsekretæren, han var godt orientert, han trakk frem en skuffe, og der hadde han en aviseklipp som jeg hadde skrevet om kongens opphold på Sæler.
0: Så det tyder på at kabinettsekretæren hadde faktisk da følt med dine utspill tidligere med interesse.
1: Ja, jeg var imponert over og det godt orientert han var, og veldig sympatisk og positiv innstilt til saken.
0: Ja, og saken videre, den gikk sin gang, og hva så ble det?
1: Men den dagen som jeg hadde satt opp den gang, den passet ikke for kongen, så det ble en ny ventetid. Men så fikk jeg anledning til å komme til kabinettsekretæren på nytt, og da sa han, nå er det 2 dager som er ledige for kongen. Det er den 11. september, og det er den 4. september. Men da konsentrerer vi oss om den 4. september. Men vi må ha ny søknad. Så reiste jeg hjem og var veldig glad for dette, og skrev en fin søknad på dokumentpapir, som det helst skal være når du søker til kongen. En velskrevet søknad, og gikk til ordføreren. Han lurte på om det var litt nær valget, men han mente kanskje at det var ikke så galt likevel. Det tog lang tid før jeg hørte noe. Og så, da jeg etterlyste saken, fikk jeg greie på at det var en feil på søknaden min. Jeg hadde ikke påført hvor mange kilometer det var ifra Lyngdal ut til Sæler.
0: Ja, hva var det som fant ut at det var en feil? Var det ordføreren og det, eller var det i høyere oppe?
1: Det var ordføreren eller hans medarbeidere. Det kom ifra ordførerkontoret. Og der synes det var, de hadde kunnet jo bare ha ført på kilometeren, men de oppnådde med det at de kunne forkaste min søknad og skrive sin egen søknad, men jeg fikk noen lov til å på at de sender veien av meg så jeg skulle få lov til å være med og invitere kongen.
0: Ja, og kongen han kom da, og som du da første gang var blitt forespeilet med kongeskibet, og det var vel en stor begivenhet, var det ikke det?
1: Jo, det.
0: Hvordan var det? Fikk du være med, og du burde jo kunne fyre med da i første rekke.
1: Ja, jeg hadde liksom ventet det, for jeg tenkte at det som jeg strever med en sak skal også ha en del av gleden når arbeidet lykkes. Men det ble mer eller mindre skubbet til sies den dagen som kongen kom. Det var noen ganske få som skulle få lov til å komme ombord på kongeskibet, der skulle ikke være med. Og jeg hadde gjerne likt om jeg hadde fått lov til å følge kongen ifra kirke og opp til statuen, for det var liksom vår avdeling. Og ordføreren foreslo at jeg skulle følge kongen ifra kirke og opp til statuen, men da var det fylkesmannen som gikk imot det, mente det var ble galt. Han var ny i tjenesten og hadde lite erfaring den gang, men jeg fikk lov til å orientere om saken en gang her i Lyngdal og en annen gang ute på Sæler, men jeg skulle ikke få lov til å gå på siden av kongen, bortsett fra på Sæler. Det fikk jeg lov til å gå på siden av kongen i korsstykket, for det var alt sånn mer uformelt.
0: Ja, så denne

0: seremonien, den gikk da av stabelen, men du fikk jo delta, om ikke du kom så veldig nær kongen. Men du har kommet atskillig nærmere kongen etterpå, og jeg vet ikke, kong Olav kontra dagens Harald V, hva er det egentlig som er forskjellen på de to kongene?
1: Ja, jeg tror det kanskje at ja, kong Harald er selvsagt en god og fin konge, men kanskje litt mer ordinær enn kong Olav. Jeg synes kong Olav var mer sprudlende og mer charismatisk, og han kanskje greide noe bedre enn kong Harald å være både konge og medmenneske. Jeg møtte han som konge, korrekt og verdig konge, men jeg møtte han også som medmenneske. Det var det siste påske som kongen var på kong Sæter oppe i Holmkollen. Jeg stod der med krakstatuen og så ut over byen, og så kom kongen spaserende sammen med sin datter Ragnhild. Jeg måtte ta av meg den fine alpelua. Da kongen nærmet seg og bukket pent, og da sa kongen: god påske. Satte veldig pris på det, den lille oppmerksomheten, for der stod jeg alene, og at han var så oppmerksom.
0: Men du har ikke noe tro på at han kanskje kjente deg igjen ifra tidligere?
1: Jeg kunne godt tenke det. Han skulle være veldig flink til å kjenne folk igjen, så det kan godt ha forbindelse også med det.
0: Jeg har også litt lyst til å komme tilbake igjen til det som da i ettertid har skjedd. Jeg gjenger ut ifra at det er ikke så mange som har skapt så mye blest om Lyngdal som du har klart å gjort opp gjennom, med både kongebesøk og det hele. For det om kanskje Lyngdal kommune prøvde etter beste evne å ta ære til sin barn i forbindelse med det kongebesøket, så er det jo tross alt vært deg som har vært den kilden som fikk dette i stand. Og jeg gjenger ut ifra at litt berømmelse det har da blitt ifra kommunen i ettertid for alt det du har gjort.
1: Ja, jeg har ikke fått så mye i oppmerksomhet ifra kommunen. Jeg har hatt arbeidsgleden og var glad for at det lykkes, men jeg fikk en ifra, det var vel, jeg husker ikke årstallet, men det var det år som Dr. Lande fikk sin utmerkelse. Da fikk jeg en presang ifra kommunen. Og det var en videokassett, den var verdt ca. 220 kroner. Det er det som jeg har fått i fra kommunens hold, i fra kulturrådet, i fra kulturstyret. Men de har vært mer oppmerksomme i handelsstanden. Jeg fikk lyngdalskua et år, det synes jeg var en fin oppmuntring og en fin oppmerksomhet.
0: Ja, og de 35.000 som du har lagt ut til den figuren som da stender, skulpturen som stender oppe på med kirka, de har du ikke sett noe mer til?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg synes det var vel anvendt penger, så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det.
0: Det var da så langt om historien Paul Gerhard. Det helt siste, det var vel da den statuen av Olav den femte i Kristiansand, og der hadde du ikke de store problemene?
1: Nei, der gikk alt greit. Jeg hadde gode medarbeidere, det var bare år før Sødal, og det var tidligere kulturdirektør Brøvik, og det var Hope Feie, og der hadde vi et fint samarbeid, og alt gikk greit der. Og det gledde meg veldig at det arbeidet lykket så greit som vi gjorde for. Jeg var veldig glad i kong Olav, og jeg følte at han var verdig for et minnesmerke. Og det ble svært veldig godt, så jeg var en tur i Kristiansand og så det igjen, og jeg synes det ble veldig godt arbeid av kunstneren Anne Berth Nedland.
0: Og kan vi da se på det minnesmerket i Kristiansand som det siste produktet, om ikke skapt av de hånd, men som har da kommet av din idé?
1: Ja, jeg har ikke der er ideer som har strefet, men jeg har ikke bestemt meg for flere ideer forløpig.
0: Vel, vi sitter da tilbake igjen i ditt nye hus her nede på i alléen. Her har du da fått opp en veggseksjon som vi kan se noen av disse minnene som du har opp gjennom tida. Og er det kanskje galt, helt på slutten av dette programmet, og spør hva du har likt best med ditt liv. Men jeg gjenger ut ifra at når du har valgt prestyrke, så er vel tross alt det viktigste, er det ikke det?
1: Jo, jeg synes det var et rik studie, og det har vært en rik og god gjerning. Så enda så vikarierer litt av og til. Jeg har vært to ganger i Nord-Norge, og jeg stortrives med prestyrke fremdeles, for jeg synes det beriker med prestegjerningen. Så jeg er glad for at jeg valgte det yrket.
0: Da tror jeg bare vil runde av og si takk til deg, Paul Gerhard Birkeland, for denne praten som vi har hatt her oppe i ditt nye hus nå i Lyngdal sentrum.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det vi som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver vi I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite, og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Ja vel, det heter Ole Rønning som prøver seg med et program om gamle slager fra poppens glanstid, har jeg kalt det for. Vi begynner med en av de mest kjente popsangene gjennom tidene. Sangeren var et såkalt sangidol, og berømt over store deler av verden. Dessverre så omkom mannen I en flyulykke for en del år tilbake. Det var ikke så rent få I USA som på den tiden endte sine dager på den måten. Altså I flystyrt. Jeg snakker her om Rick Nelson, eller Ricky Nelson, som han også kalte seg. Han var høyt oppe på sanglistene I 60-årene. Rick Nielsen kan smykke seg med sanger som for eksempel Teenage Idol. Ja, han var nok langt på vei. En såkalt tenåringsidol. Da skal vi spille denne sangen med Rick Nielsen.

Ja, han hadde noe fare med denne Rick Nelson. Han var jo veldig berømt i sin tid, og mange så opp til han. Sangen han slo gjennom med nådde langt opp på hitlisten. For uten jeg nevnte sangen Teenage Idol, så kan vi ta med Traveling Man, som visst nok var i såkalt bakside av den andre sangen på plata. Da skal vi høre denne sangen med Rick Nelson, Traveling Man.

Ja, det var den. Den aller mest kjente Rick Nelson-melodien var uten tvil Hello Mary Lou. Den var veldig kjent. Og den tar vi med her. Hello Mary Lou med Rick Nelson.

Ja, det var en fin sang. Fin sang, jeg må innrømme. Fikk en liten tår i øyekroken, rett og slett. Ja. Da skal vi ta en helt annen sang. Nå skal vi spille en sang med gruppa The Seekers. Den australske gruppa er viden kjent for sine sanger. Dessverre så døde dama i denne gruppa, Judith Durham, for ikke så lenge siden. Men før hun døde, så laget gruppa en fin sang som heter I Am, You Are, We Are Australians. Da spiller vi den sangen med The Seekers.

Trist at den dama døde. Hun var veldig god til å synge. Men, sånn er det. Da skal vi over til neste sang, og da tar vi en fin gammel sang med gode gamle Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

Evet. Ja, da tar vi en sang som heter Rain and Tears.

Ja, det er en del fine reinsanger her, og jeg har faktisk enda en på lur. Den heter, den handler om et kjærestepar som sitter inn og lytter til rein som trommer på taket. Hvem vet, kanskje liker de lyden av rein som trommer slik på taket. Sangen heter i alle fall You and Me and Rain on the Roof, og er med The Lovin' Spoonful.

Da skal vi ha enda en sang, og den heter Fields of Ethnry, og sangeren kaller seg for Peer Lusa. Navnet skjemmer ingen, som jeg sier.

0: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere i 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere i streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpe i Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet det sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet.

har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg. Mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med kong Fredrik, som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd i 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Borgnene drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten, der inne i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes, stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske,

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket enda.

Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det er Vy som lanserer ruta i samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

spå. Minne fra slag i ujevn takt, urørt av kapitalismens makt. Ja, tida går, men verden sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grønn og fin og bare min, en trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke brug for noe annet enn Marna her nede.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Soundstar.

0: soundsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bekkemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel. Yeah.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Hei og velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Nilsens Café, da spiller vi musikk fra 50, 60, 70-tallet, og så plukker vi noe 80, og av og til så er det noe som er nyere enn det også. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og du velkommen til å være med nå en liten time, og kos deg gjerne med en kopp kaffe og et lite vinerbrød, som man ellers gjør når man på kafé. Det gjør i hvert fall jeg. Vi innleder med Kyo Sakamoto, og du har kanskje hørt denne her japanske popsangen før. Han godeste Hisashi Sakamoto, han ble ikke så gammel. Han ble bare 43 år, og han døde i en flystyrt i august 1985. Han har siden tenårene spilt i forskjellige band, blant annet så spilte han i The Drifters. Han har jo vært med i bandet Danny Ilida and Paradise Kings, som slo gjennom med flere hitsingler i Japan. Men etter denne Sukiyaki som vi hørte just, så skjedde det ikke så mye mer med Kyo Sakamoto. Han nådde en 58. plass i 1963 på Billboard-listen med China Nights, mens Sukiyaki and Other Japanese Hits nådde nummer 14 på Billboard Pop Album Charts i 1963. Men etterpå denne her sangen som han da gjorde kjent, det ble jo en verdenssuksess egentlig, denne sangen Sukiyaki, lanserte han i Storbritannia i 1963. Han var blant passasjerene ombord på Japan Airlines Flight 123 fra Tokyo til Osaka. Flyet fikk problemer rett etter avgang og styrta i et fjell i Gunma i Kanto-regionen. 520 mennesker omkom, deriblant Kyo Sakamoto. Vi skal høre litt norsk musikk nå, og vi skal til et norsk band fra Bærum. De eksisterte vel egentlig bare frem til 1969. Terje Rypdal var jo en av de kjente her. Han er norsk jazzmusiker, gitarrist og komponist. Vært blant annet ut på Lindesnes Fyr for en del år siden. Bandet har fungert som backingband for Ray Adams og Millie Small, som jeg har spilt før her på radioen. Og de har hatt to hit-singler, Mot ukjent sted, den har vi hørt før, og så denne sangen her, Lykkeveien, som vi skal høre med The Vanguards.

Her hørte vi rett og slett The Searchers, og da var vi jo på 60-tallet. Blant annet 1959, Sweets for My Sweet, og The Searchers, de var jo et Liverpool-band. De var for så vidt aktive opp til helt til nyere tid, så dagens lys i 1959 har jo byttet ut en del besetningsmedlemmer underveis. Det har de. De opprinnelige medlemmerne, de ble vel egentlig regnet som at de var de nest beste av Liverpool-bandene, nest etter The Beatles, blant annet. Vi kjenner de med Needles and Pins, og When You Walk in a Room, og What Have They Done to the Rain, og ikke minst av denne vi hørte nå, Sweets for My Sweet, og da var vi 1959-1960. Vi tar en tur til Sverige i Nilsens Café nå, og vi skal høre Anna-Lena Löfgren. Hun gikk bort i 2010, da var hun bare 66 år. Hun gjorde sin første offentlig opptreden hos Farbror Sven. Det var altså et svensk radioprogram, veldig populært program, Barnens brevlåda på 1950-tallet. Men den vi skal høre nå, det er Lykkeliga gatan, og den lå på topp på VG-lista her i Norge i 1968. Vi er i 1967. Noen år før så slo gjennom i, det var i 1962, med låten Regning av natt. Den kjenner du kanskje melodien til, for Harald Pettersen, han hadde melodien på den, og teksten var Tor G. Norås, Gråtende skyer. Den gjorde altså da Anna-Lena Löfgren til Regning av natt, litt senere enn Harald Pettersen. Vi skal ikke spille Regning av natt, vi skal ikke det. Vi kan nevne at Anna-Lena Löfgren, hun ble rammet av polio da hun var liden. Hun opptrådde derfor alltid sittdanse. Vi kunne aldri se at hun sto noen plass da hun sang. Og den siste låta hun gjorde var i Svensktoppene i Svensk Radio i 1995. Samme dag som hun døde, 21. mai 2010, ble hennes siste CD-single gitt ut i Tyskland, Ich dich auch. Så da vet vi det. Anna-Lena Löfgren her, altså med Lykkeliga gatan.

Ja, det Nilsens Café du hører på. Kaffekoppen vi snart halvveis I, men kanskje en liten påfyll der. Vi har hørt selvfølgelig Satchmo eller Louise Armstrong og denne Hello Dolly. Den sangen jo egentlig en titelsang fra en musikal som heter Hello Dolly fra 1964. Melodi og tekst var skrevet av Jerry Herman. Og denne versjonen, altså Louis Armstrong sin versjon av sangen, den havna I The Grammy Hall of Fame I 2001. Louis Armstrong, historien rundt dette var jo at han gjorde en demoinnspilling av denne Hello Dolly I desember 1963. Det var rett og slett for å promotere musikalen for forleggeren. Og det var manageren til Satchmo, til Louis, som sørger for at artisten stilte opp til dette opptaget. Først så ble han fremført offentlig av Carol Channing. Hun spilte hovedrollen som Dolly Gallagher-Levy I den opprinnelige rollebesetningen på Broadway I 1964. Denne musikalen Hello Dolly hadde premiere 16. januar 1964 I New York City på St. James Theater og ble raskt en stor suksess. Det var Louis Armstrong det, og Louis Armstrong jo heller ikke blant oss lenger. Det noen år siden han gikk bort, han var 69 år, Louis, da han døde 6. juli I 1971. Vi skal til Norge igjen nå, og vi finner fram ei... Altså, hvis jeg sier Inger Elisabeth Fauk, så har du kanskje ikke peiling på hvem det var. Inger Elisabeth Grandemann, da nærmer vi oss, vi kjenner vel best som Elisabeth Grandemann. Hun gikk bort I 1992. Det begynner faktisk å bli noen år siden. Hun var 61 år da. Hun var norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og var jo veldig populær I Sverige. Hun ble kalt for den syngende husmor fra Lørenskog. Det var I 1947 hun stod på scenen hos Jens Bukk Jensen på Chat Noir. Men da kom foreldrene og hentet henne etter noen få forestillinger. Hun var som tenåring elev av Robert Riefling, som var norsk pianist og musikkpedagog. Grandemann kjenner vi jo både fra radio og TV, mye revy, hun har spilt inn mye på plade. 1960 så spilte hun inn og hadde stor suksess med Alle venter på sommer. Men den vi skal høre nå, det fra 1962, og det et revynummer. Teksten Bias Bernhoft og Bjørn Sand. Hun deltok flere ganger I Melodi Grand Prix, blant annet, også, det må vi jo si. Men den som vi skal høre, det revynummeret Omatt og Omatt. Her altså Elisabeth Grandemann I 1962.

0: Dette var selveste Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, om vi var I 1966. Nancy Sinatra, ja, hvem var det hun, eller Nancy Sandra Sinatra? Født 8. juni 1940, hun en amerikansk sanger og skuespiller, og eldste datter til sangeren Frank Sinatra, som igjen var gift med Nancy Barbato, som, og det selvfølgelig Nancy Sinatra. Denne sangen These Boots Are Made For Walking ble jo hennes signatursang. Det Lee Hazelwood som skrev denne. Han var en amerikansk countrymusiker, låtskriver, musikkprodusent. Og han, hvis du husker Duane Eddy, Rebel Rouser, gitaristen Duane Eddy, så var Lee Hazelwood produsent for denne også. Men Nancy, ja, du har kanskje hørt at hun har sunget sammen med Lee. Det stemmer, vi har spilt de før. For problemet med Nancy var jo at hun fikk jo ikke noe oppmerksomhet. Hennes første single kom I 1961, og det var I Frank Faren sitt plateselskap. Cufflinks and Tie Clip, den fikk ingen oppmerksomhet. Men så hun ga jo ut noen single uten at hun fikk noen listeplassering. Det var jo faktisk en periode der hvor plateselskapet lurte på å kutte henne ut. Men så kom Lee på banen og redda sangkarrieren hennes. Han hadde jo da spilt inn plate I 10 år, blant annet med Duane Eddy, som jeg nevnte. Og det Lee Hazelwood gjorde, han omformet Nancy, fikk hun til å synge I et lavere toneleie og skrev sangen spesielt for hennes stemme. Og dette, These Boots Are Made For Walking, fikk da voldsom oppmerksomhet. Hun hadde ny framtoning, bleka blont hår, tung sminke, leppestift og skikkelig moteriktig med disse tøffe bootsene. Det var Nancy Sinatra det, og hennes boots. Vi skal over til Leif Normann Nilsen. Og da tenker du, ja vel, hvem var det? Og vi kan si mye om han. Vi kjenner han som Leif Juster. Og han hadde mellomnavn Normann, Leif Normann Juster. Han var født I 1910, død I 1995, da var han 85 år. Og her har vi jo en lang merittliste, mye vi kan prate om når det gjelder Leif Juster. Han var sjette barn til Just Nikolai Nilsen, som var faktisk formann på Sagene brandstasjon. Og Julie Amanda Gullbrandsen hette mor til Leif. Vi kan nevne, ja, Chat Noir, vi kan nevne alt om Leif. Han var jo en komiker, han var skuespiller, kjenner han jo som bussjåføren Torvald I bussen, blant annet, som jeg har forelsket meg veldig I. Den var en veldig flott film. Komiker, men Edderkoppen, han var jo teatersjef, det var han. Vi skal høre han fra 1966, mener jeg. Da hadde han et samarbeid med en annen kar, 1964, omforladels, 1964. Da tok han med seg Einar Rose. Og Einar Rose var jo en mektig sanger. Han var skuespiller og regissør. Han jobbet I mange år med Chat Noir, han også, og var kanskje den som mer enn noen andre bidro til å bringe den typiske folkelige Oslo-dialekten inn I revysammenheng. Einar Rose, han var født den gangen da Oslo hette Kristiania, og var sønn av Jakob Rose og Anna Benedikte Bøkman. Og Einar Rose vokste opp på Kampen. Og vi skal selvfølgelig høre dem fra 1964 her med denne berømte Prammen og Madammen-sketsjen.
1: Tjukken! Tjukken, nå må du komme hit her og hjelpe meg.
2: Hva du skriker for nå?
1: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
2: Nei, en duett to mann, det.
1: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
2: Jaha, det riktig, ja. Ja, da blir det en duett på tre mann.
1: Ja, men du, det mye jeg ikke skjønner her.
2: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
1: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så.
2: Ja, da skulle det ha vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
1: Et refrain, det for noe?
2: Et refrain? Ja, det altså et refrain, det.

0: was just a twig.
1: Ja da, det er Nilsens Café her på Radio Lyngdal du lytter til, og vi har noen minutter igjen enda. Her hørte vi denne flotte melodien Honey. Og hvem var det nå som sang denne, tenker du? Vi var da i 1968, og dette var Bobby Goldsboro. For så vidt kanskje var den eneste store hitten han gjorde, til tross for at han ga ut en rekke album, så ble han jo ikke noe sånn voldsomt kjent her i Norge. Hello Summertime fra 1974 kanskje, den krabba jo et stykke opp på listene. Watching Scotty Grow, da var vi i 1971, og Autumn of My Life i 1968. Men her i Norge så ble han for så vidt ikke så voldsomt kjent. Han gjorde ikke det. Han begynte sin karriere som gitarrist hos Roy Orbison blant annet, og prøvde jo da å være der da, men det ble jo, for han er jo da gitarrist og pop- og country-sanger, men begynte sin solokarriere i 1964. See the Funny Little Clown og Little Things og Voodoo Woman var jo noen låter han prøvde seg på, før han da altså fikk denne store hitten her i 1968, Honey. Vi skal over til en annen stor kvinnelig artist som gikk bort i 1999, 2. mars. Da var hun 59 år. Og man blir jo litt sånn overgitt mange ganger når man ser hva de heter for noe egentlig, disse herne artisterne. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien hette hun. Og det skjønner jeg jo ble for vanskelig. Derfor så ble det artistnavnet Dusty Springfield. Engelsk soulsanger, ansett for å være en del av denne britiske bølgen, altså midt på 60-tallet. Det var den britiske rockmusikken som sto i fokus i USA, et fenomen i USA. Dusty Springfield kom til å bli en av de største innen soul. Hun ble beundret og verdsatt av svarte soulstjerner. Og hun hadde jo sitt image med det blonde, tuperte håret, livkjole og sminke, og det gjorde hun til et ikon for denne Swinging London-tida. Hun hadde 18 singler på Billboard Hot 100-listene fra 1964 til 1970, blant annet Son of a Preacher Man i 1968, men også I Only Want to Be With You i 1963. Hun hadde et samarbeid med Pet Shop Boys og ventet tilbake til de amerikanske og britiske topp 20-listene noe senere, og hun fikk brystkreft i 1995 og døde altså da i 1999. Den sangen som vi skal spille, den heter You Don't Have to Say You Love Me, og er jo egentlig en italiensk sang. Hun fremførte den i 1965 på Sanremo-festivalen blant annet. Og det er jo en nydelig sang utgitt på singel 28. mars 1966.

Wenche Myhre, ja da, eller Wenche Synnøve Myhre. Hun debuterte jo i 60-årene musikalsk og hadde suksess med en rekke sanger, både på norsk, svensk, tysk og dansk. Hun fikk Hedersprisen under Spelemannsprisen i 2003 for sin innsats som artist i Norge og utlandet gjennom 50 år. Hun er jo kjent i Tyskland og ellers rundt i sørlige Europa som Die Wenche. Hun var født i 1947 på Kjelsås i Oslo og var jo 7 år gammel da hun opptrådde sammen med faren Kjell Myhre og storebroren Reidar Myhre i 1954. Og denne sangen her, Gi meg en cowboy til mann, var jo egentlig opprinnelig en tysk sang, Ich will en cowboy als mann, som ble gitt ut på single med Peter Strøm og Rudi Lindt, og sammen med Gitte Henning da i 1963. Hun fikk jo da sin første gullplate for denne sangen, Wenche Myhre, da hun sang sin norske versjon Gi meg en cowboy til mann. Året etterpå så var hun allerede med i Melodi Grand Prix, men det er en annen historie som vi skal ta en annen gang her i Nilsens Café. Vi skal høre litt mer norsk, og vi skal til et søskenpar nå mot slutten her i dag. Bert Erik Thoresen, han kjenner vi kanskje fra NRK. Han ble ansatt i underholdningsavdelingen der i 1968 og lavde en rekke med program rundt folkemusikk og gammeldans. Men han har også gitt ut flere plade, LP-plade. Første kom i 1966. Hei, husk om i hei, og viser med peisen sammen med Åse Thoresen i 1966, for han spilte inn plade sammen med henne. Åse var jo en norsk sanger, hun hadde sopran, var sopran faktisk, og underholdningsartist. Hun debuterte litt tidligere, 1959, med tidsriktige sentimentale slagere. Hun gikk bort i 1987, da var hun kun 51 år gammel. Vi går til 1966, og jeg vil jo da anslå at det er fra en av disse flotte melodiene de spilte inn i sammen, også Bert Erik Thoresen, og du har sikkert hørt den før, Kjære du mi Randi. Og med den så takker vi så mye for i dag. Nilsens Café låser døra, kaffen er drukket opp, vinerbrød er spist, og Stein Helge Nilsen tar og rusler stille og rolig ut i hverdagen. Og vi er snart tilbake igjen her på Radio Lyngdal med nye sanger fra en svunnen tid, hvis vi kan si det sånn. Takk for nå.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.